en nam la rek be nim do ge ja si be kha da ja jin nang ge ding je sang bo ji ra sa mo tu be jin che be nim do de mi ra